0: Tumeshunen Radio Romano dai Tumeshundane Gili Butchudro Cataro Riccardo. Cinkraft tumen mai but Romale Shavorale. Beshen tumen getele dai tessivari con pasatumende beshen pasalende. Te birin pandaventu mari yaka. Ai mai vajno putren tumare kan Romale Shavorale che akanak avele historia pae romni che tra i sardas o samudaripe. E Sofia Brzezinska.
1: Nadinama. Moli naftod penka i modade mi da itan ekere. Så hur det var så desin djappe. Sapa glavri. Och voi nikki ali lenli apea. Åh, na. Okej, misslin akan när. När hinom sigur när vi käkat det. Morat iri nappen nappalal, morat i garavamennan och väsch.
2: Akjajtani i chai, i Sofia Brzezinska hem lajtani lake pralajem penja. Nashen, irin entomenan och väsch, on garav djepo doleske, kajo nazisti ale lende ando ker, hem sapagela koker, lille lake dia hem dade ano zatvor. Amo kavul bud počela lese so desin djapek kava e Sofiake. I Sofia Brzezinska ano nemogući način kačula no dživdipe, a ne historijako najgore sam udaripe.